0: Vanju Gibanju. Hervis.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan z Radio Frajer od Lucy in Ivane.
3: Hello, hello. Takole poskočni, jaz ne moram vode piti, zatem pride ansambl 4 Kovači, Erženova, Tinka in pa nočen šiht Lulululuš.